Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Tax

0: Batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani makuyan sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.

0: ko na pag-announce madumala ni Atul no sa pag- Chag sa nahimo nga Miss Puerto 2026 ug galino ko pananglitan nga mo step down po si Miss Jando Genia Taza, si first runner-up Princess Ripalda mo step up lugar ni ini magdumalani. So galing second runner-up mao si candidate number 5 Rio Hamero, ang third runner-up mao si candidate number 8 Apple May Sabela, o ang fourth runner-up mao si candidate number 7 gikan sa Prok Uno Sofia Fita Sumunod. Tan ini magdumalani ang naisgutan usab ng mga kandidata mihimo na sa pagdawat po sila po nga mga awards o kalino kay numduman nga naa sa napulo ka mga kandidata ang napili isip Miss Puerto 2026 apa na napili gyud nga koronahan karong gabi una mao si candidate number 6 Sir Jandal Jane Yataza. Kini si magdumalani 124 Jane Luna sa bita og serbisyo magbrajo.
1: Dalang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga higalay na bate ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Sa pagsulod niya sa Kapernaum, usa ka opisyal sa mga sundao miduol kaniya nga nangaliupo ug miingon.
2: Sir, ang akong sulugoon karon naghigda sa amo ug nag-antos sa hilabihan.
1: Ug miingon si Jesus kaniya.
3: Muadto ako ug ayuhon ko siya.
1: Apan mitubag kaniya ang opisyal.
2: Ginoo, dili ako takos sa pagpadayon kanimo sa akong balay. Apan sulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Kaya ko usab, ubos sa akong mga labaw ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos ka nako. Ug kun moingon ako sa usa nga lakaw, mulakaw siya. Ug sa usa duol, muduol siya. Ug ngadto sa akong sulugoon, buhata kini ug mubuhat siya.
1: Sa pagkabati ni Jesus niini, natinga siya pag-ayo ug miingon ngadto sa nagsunod kaniya.
3: Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Nga wa pa ako makakaplag og pagano nga ingon ini kadako bisan sa Israel. Sultihan ko kamo nga daghan ang maabot gikan sa silangan og kasadpan ug mutambong sa lamisa uban kang Abraham, Isaak ug Jacob didto sa gingharian sa langit.

Sa atong ebanghelyo karong adlawa, nagpahinumdum kini kanato sa tulo ka importante nga mga punto. Una, ang mapaubsanong pagtuo o masaligon nga pagpaubos diha sa atong pagsangpit o pagtawag sa Ginoo. Ang sanglahon wala mamugos nga ayuhon. Miduol siya nga nagasimba o yano nga nagingon, Ginoo, kung buot mo, makahinlo ka kanako. Ang iyang disposisyon o pamatasan nagpakita sa hingpit nga pag-ampo sa paghangyo nga nag-ila sa balaang otoridad ni Jesus nga mao'y makapaalim o makapaayo kaniya. Nagpasakop kini sa kabubuton sa Dios. Ikaduha nga punto, the touch of mercy o ang hikap sa kaluoy nga gihatag ni Jesus ngadto sa sanglahon. Ang sanla, usa ka pisikal o sosyal nga sakit nga nagdala og kamatayon. Naghimo sa tawo nga mahugaw sa ritual ug nagpugos kanila nga magpalayo sa komunidad. Pinaagi sa pisikal nga pagkabot ug paghikap sa sanlahon, gikuha ni Jesus ang balatiang pisikal sa tawo ug naghatag sa iyang pag-alim nga grasya. Nagpakita nga walay bisan unsa kagrabe nga sakit o balatian ang makapugong sa pagpangalim ni Jesus. Walay bisan unsa nga sobra kaguba o kahugaw ang dili niya maalim o maayo sa iyang paghikap. Ikatulo nga punto, ang espirituhanong paghinlo o spiritual cleansing. Sama nga ang sanla, pisikal nga nagbulag sa tao, gikan sa iyang komunidad. Ang sala, nagbulag kanato gikan sa atong relasyon sa Dios ug ngadto sa uban. Ang pag-ayo sa sanlahon nagsilbi nga pisikal nga timaan sa espirituhanong paghinlo nga atong nadawat pinaagi sa mga sakramento. Magampo kita. Ginoong Jesus, nagpasalamat kami kanimo sa imong walay katapusang kaluoy ug sa paghikap mo sa among mga kinabuhi nga puno sa samad ug sala. Sama sa sanlahon, kami muduol kanimo uban ang mapaubsanong pagtuo, naglaom sa imong makaalim nga gahom. Hinlui ang among kasing-kasing gikan sa garbo ug daotang tinguha. Dasiga kami pinaagi sa imong balaang espiritu nga mahimong instrumento sa imong maluluyong gugma aron kami usab makatabang ug makahupay sa among mga igsuon nga sinalikway ug nagantos sa katilingban. Kay ikaw nagapuno ug nagahari uban sa Amahan sa balangis uban sa mga pag-ampo sa among mahal nga Birhen ug Inahan, tugutan unta namo nga ang imong pulong mao'y unang mag-alim kanamo. Amen.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum 4.